0: seo Pop Nua ar Radio Rira.
1: An bhfuil fanard freastal ar cóisir duine ar le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imeach lí i míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Re-Raw. Radio Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: síalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: díaltan ascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé digú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méimh agus bin agaibh nuachscanáíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: linje agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: stay.
1: Bíag sásagat, Coran Kittler Shul, Clúisíní Airt, Sí Siar agus Éist, le Podgrilla Lón Machnav. Shra aglav ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an isteach an seo ar an air nu éisteach siar ar éin sérvís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: Ed O'Hahn
1: agus ar D.A.B.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
4: Stáisiún náisiún.

Is mis aisling agus tuchil fógra na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcarchú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí reatha a bheith lonaithe i gcuaig go chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iriseoirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus rhaim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.caí bhir bheith cathair clog de híine an cathair lá de bhíbheán fóir. Tá muintir CTR ag lurig iritis de fost mar chórdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dú gnéthe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéime na óige leistigh den agríocht, chomh maith le tacú le fuair na óige leistigh den agríocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fóir. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí. Radio. Rerun.

0: Radio Reroll.
1: An sim agat in ar méiletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisroga,
2: agus ar núcas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.

0: Gorda, mana bhfuil aithne go bhéar an clóir seo is mise Matthew an seo ar an club Brickfast a gach maidin milliún gahéine idir a 8 agus a 10 chun fuinneamh na maidine a chur ionamh ar fad an seo ar Radio Rira. Bíon neart gignúcht a gcoinn an seo ar an clóir agus tá níos mó anois ag dé dún.
1: Pop nuacht air Radio Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réimhicha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dosa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dosa agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua a Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar fela clia ar an deiridín seachtúla déag de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio

Tá sé deair a heú gurb iad cean lína an déannig ambal. Tá sé ducrete ar fad cath mérá tá mé cosáasta tá dúil óhórgum don banna sin cath mé ará. Ambal ar an phríomhstáte ihe daní ag lethirtaréis ó 8. Inis sin níos má ceá le chun si bh chuúmhnú ar an bhadan ine seo.

Tá gach déine ag tinú go mór le Fontaines DC nach chfuil ar an phríomhstáitte ag dúna an féile go léir ar an domhnaigh a chóirde ag leairtrís a dé ar fa ór go le ar an phríomhstáitte mar luimh mé inis seo track eile lá.

Na Saw Doctors an seo ar radio rírá de Green and Red of Mayo a chóir de gael tá si chuna bheith ducreta ní lis a gom céhéad gans a hefhuio a bhecamid ar an downig nar a bheith na Saw Doctors ar seo ducreta chomh mé ará ar an downig a leartéis a cuaig idir N17 agus Green and Red of Mayo beig rud éigin ann de gach ille Erinig. Tá sé bhéisteach leis an club Brickfasta ar an seo ar radio rírá ar an Bóthairge EP an chlár seo denta de gach éine atá. Hias ag an ficna chana féin nú ar an Bóthair hias pé áit go bhfuil sibh bíad aige bhálum an bhfuil sibh bhéisteach tá neart ceol íontach ón féile fós le teacht. Gís, Wolf Alice a go dtús buire seo madrasalach ar radio rírá.

Femi anseo ar an bóthair EP gá bhíle is sa fithe sé tásúla gom gach aine ag cumad tíram is gom nach chuil an I'm Sure Rowíntach ach ní le rám it faoi sin tá mé ag tanú leis an grain nach chuil feicimid ar aonos roimhe sin na Mary Wallopers atá ar an phríomhstáitte ar an Saturn ag cahrúit réis a seacht ceol an sin le Femi Ready to Go agus má tá founder of brand new ar Femi Beg sé ar an stáitte rock show déanach ihe Saturn ag cahrúit réis a hain deg so fiú go mór brand new ar sin seo an ar an is mó leis an is seo noble

Anseo ar radio rírá tá se bhgéisteach leis an club Breakfast a sulagam gola garí go maith libh ar fad. Is trúa nach bhfuil EP beganí níos fuide mar gheall ar an méid stuff atá le déna bhean. Tá sé do creta. Ba bhalam leart faoi yoga le cure an óga yoga tá sé sin ag tuirliú i crí ag cathrú tar éis a dó ar an Saturn. So, yoga as gaeilge. Do creta, chun sibh a gúisiú ar an bhfad an Saturn. Ceolaíocht seo cuimhin is le Grooveline.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo, maidin de dhéanaine ar radio Rira. Chuisibh Aaron Uair nua an sin Look at My Life ó Gracie Abrams, the classic anthem ceart roimhe sin Dog Days Are Over ó Florence and the Machine. Wow, tá fiú cé go sé có sean sin, tá sé an bhá ar fad absolute banger. Agus chuisibh Silver Bumpa roimhe sin le An Tonight. Agus tamaid chun bogadh go sciopar aige anois chuig Aaron ó Jazzy agus Chris Lorenzo, buí go tanamh as Invisible.

Wow. Báilte Rascach Dinna chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Ríor Imagine de Shíne. Trí éireann den chéad sco chun tús a chur leis an dara leat an sin. Thosaí mar le hÉireann ó éireannach Niall Horan le Taste So Good, man dinge classic ina dhiaidh sin ó Sinéad O'Connor, agus chuaigh sibh Girl Like Me ar an Brad Jazz ó Pink Panthers ina dhiaidh sin. Gheann thart ar 10 nóimid beidh Piece of Play agan ach tá trí éireann eile agam díobh anois, a gcéad ceann nád The Cure ó Olivia Rodrigo.

0: K-pop nuacht ar Radio Rira.
1: Deanuacht de histori K-pop tá an van grúpa internáisiúnta Katsai ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus Kyosakis na Cártica internáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Costas a Tree Arena mar cuid dá chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí van for. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurb míle mál go déad os an a ghignuacht sin fwi Katsai agus is pár lab Katsai gacht in a cair mead fad tá siad an a wáhar fad is fan mór mei de cuid Katsai agus tá siad gahínta gwyl sean rí ar nos K-pop agus rúdi mar sin de tigam nach well, you know, fear K-pop banna iad ac fós tá siad kind of banish the cosúla sin ac gwyl an sean rí sin ag skapa inis agus gwyl sé mail an fubal tá siad harkín agus tam sunna sásta sin eco Well, it's a rash quick McClure got dinner for ski quick espresso cure. I'm sure air radio rear imagine de hina. Tasulgan gushi fik bantan of us McClure gadi show Tomage. You know, Tomage and show Erinina, Agsic Dridum Ladera and Clar, Octa, Faust and Yart Aaron Lechucked. The tree Aaron Ogam Devon Shin, Hosimer led the cure, O Olivia Rodrigo. The little things cross gypsy woman in the Ishin, O Georgia Smith, classic. August Derns and air Aaron Inta, Tree Guelga, O Huartan. Tomage can bugger a rag. Ganish got dinner quick on Cade Aaron Ella when he get hand of us great expectation OC in it.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Seo
1: Radio Rira.
0: Erlina ag RRR.ie. Radio Rira.
2: Erlina ag RRR.ie. Seo Radio Rira.
3: Erlina agus Erin Air.
4: Agus DAB.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Gaeilge Garda is mite déad libh ar an air a níis. Tá mite casa an cheol díobh ar an air radioíra or punca IE ar DAB agus ar an app. Seo cúbh tús an seinnas a níis bu an bad bunny mu a chu an neahí mar seo cúbh nuamh aol. Radio Rerun.

0: Cadirach é Fenian, F-E-N-I-A-N, Air Rihim Rira agus is sin anam an album nua atá seolta ag kneecap imlíana. Conig mé bio ag altogether now íd an Sarah seo agus vi an tashbantis agus an leiracán ar an arjan co cuachtach agus ar ausar fad. So is féidla mé iebnu liv go bhfuil fúm íntach waichiol kneecap bio ach go horthe. Rivi sin vi Jazzy agus Chris Lorenzo le Invisible agus Jazzy ag dul ó neart go neart dinna disna ceoltóirí is láidre ó Éireann ar an bhód a láir an hóra agus comhoibrú ar buna kit den le héad cad is anam do ó mé dhiaidh tosaíonn siad Calvin Harris ar mo smaoineamh an sin, yes, dinna disna DJ-na is mó ar dhomhan ach tá neart a bhaint amach ag Jazzy a láir an hóra agus is bralam é a eiscint. Tá mé chun ceol a man a chasa díobh luigh go leor ó Audrey Hobridge agus cean ó Ariana Grande cuma fanna gilin.
1: Scíolta na scanán le Radio Rírá.
2: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rock Down that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure le feiscint Snap Picture Lin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
3: Radio.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Agus neadar cén fá ach tá físeán de chalinóg sílam Sophia is anam de bhí si mór ar Ellen a gohorthe nor bhí si óg bhí Ihéin agus Carlahi rinne siad Nicki Minaj a rapall agus like festis banfrancy arhub tegan si fan ísean atá agus gom mas aga tegan si ag sílam gur gudair si Ariana Grande trí hampa se orawán ar an telefís agus smuine mar sin gaminic agus bíon sé cana irma incan Ariana Grande a rá nor tám se ag fógart a ceol an seo arn ir ag denim se isin hiacan nor spader cabé ar bit a charge tam é con ar an nua galóra chasadíb an seo anis ar an air o ceoltór darvanam Remy Wolf má se aga datníon sa lehéad Gracie Abrams liv atá ar an siniste com má a níg seo tam é cínta datnóig an K-track eile liv éiste gile seo single nua o Remy Wolf darvanam Twiggy
1: ceoltór nua Radio Rira.

Gaelach, Imlé agus James Shannon a chuile sé van sin le casa. Is evenlum an cuige míns Imlé ag masca seanraí éagsúla lena chéile leis an gheol a dhéanann siad agus bina rinne leis an rock agus an rap. Tá aithne gom James agus Tegum go bhfuil sé anatóca leis an rock ceol. Rinne sé mixtape dúan an seo Imléana agus leag sé amach arán nachhfuil brónach ach atá tuchtach dó agus féidir libh éisteach siar leis an mixtape sin le James Shannon ar Mixcloud Radio Rira. So mula an lé an sin díobh. Tá mé chun sibh agant an níos a charide agus ceol dosa a chasa díobh ag deire an chláir ó Zara Larson i ní buagán Bicep. Tugad hí ara agus cé méid luas sibh. Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mulhar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyol Tori Isdeshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaol.

Radio Rerá. Díomh agus fáilte is deacanis go rithim Rerá. Is mise déad agus mise a bhíh mar cóúidir libh inis ar an air i casa an seinliste díomh. Ar an seinliste níu, tá neart ciúil na hÉireann mar a bhíonn i gcónaí agam. Ona leid sexy tag. Ciúil tú gaeilge ó thuairteann, síam ar agam díomh. Tá mé chun si bhicir ag gluaiseacht ar ball a bhíonn an Pink Panthers agus Zara Larsson freisin. Ach leif dom tú sicir leis an gheol an níis le bhíonn an Wolf Alice is even na man track seo. Seo cúbh the sofa ar Radio Rerá. Oh,

an album a deisig siad a bhifé cúig a Kate album féin anamnathe hortan le cadé sin ar rihim rira lumsa Jade. Mullum sé go mór díomh má tá deisig guibh hortan a eiscint bio tapigí leis. Is cuin le migóní an céad or go bhaic mé iad ag fil na galí siad an fifithe trí na fifig air na mé rócinnte ach go raibh mé fuiríocht acu. Tá fuinne fuiile ag chóirteán ar an ardán atá harbheith cuaachtach agus gaolach agus tá siad arrás ar fád bíon deosóirí ar an ardán agus tá rud ag an cineál iarraí faoin set go ginearálta tá siad arrás. So chóirteán le chuile sibh an sin le cad é sin ar Radio Rírá le ceol ganstad ar orr.ie DAB agus ar an app. Ach a roiglum go níos mó ceol na hÉireann luaigh go leor ó Simas tá beag an libriú Rodrigo a gcomdaíobh agus an ceol is déanaí ó Role Model. Not again, not.

nua Éireannach Céilí Noble is anam dí agus chuúlis sibh ar an uhiíán sin derbhanam all night. Nam sa déad é rim rirá mar bhfuil Céilí Noble ar bhernáthna. Carathna ar Céilí Noble. Is ceoltóir ó bhlá clia í a bhí ag díirúh isteach ar an gceol dosa tá fuinneamh íonteach all an acu agus í nua glór ar an bhód fós so manil si go mór dul agus aithna ceart a chur ar hí sa le blis gan tíamach ar an bhód. Rubh sin bhí ceol dosa ag an díobh le Pink Panthers agus Zara Larson Stateside ag dul isteach go bóir agus Denim Audio le Make Me. Agus tá sibh éisteach glumsa Jade Air Radio Reroll. Agus am icon tuilleadh ceol na man a hasa díobh go lua ó Joey Crooks agus Olivia Dean na take it in.

Seachord a bin electricity le Silk City, rive chulamuid free your mind le Prosbogus Clooney. Tá se bh géisteach le hirna an cheol an seo ar Radio Rira lomsa cuan mar se agus a bheith EP hanasúil an gcuis a bheith bain soltas mar se agus mar se bheith golamórach ná caillgí ma gig i héine agus chlog istíche sa bobo gaige gom leis gael a chóir a cafar an bhwardiach dí anna tis tabatach. Agus dúchas bel fres an legan bel gan fulchraile dúchas ar siúil ag EP trí a chlog marach sa bobo gaige fresin agus bígi fanagi sa láhar gailtocht up ian an chraicán a gónaí teigi gadi an golchil agus an bobo gaige sin níd na hátachí le tíocht ar an leilge ag EP an

0: chuirta bin an single nua Imlé Casa tá airs tá séar fáil ar na hardáin leo gogaí cuairdaigh é éisteachí leis. Roimh a chulúmat passenger le Alex Warren tá sé bhgéisteach le hiarnó an teol ar Radio Rira Lumsa Cúan. Ba TG Cahid, hi is ag a bicnach am Léana, an nure rinne siad clórfuí am fig na clectrach, agus chúis amach, agus bhí an rath leis, ach tá 84 Productions ag fila anis le clóra dhéana le TG Cahir fuin bicnach agus chulahort a bhéans ar siúl an. So, cunnig gí siúl amach ar sin I tíocht galua chugav ar TG Cahid a chorda. Agus bézer, clúsham, dúrt éinín bilglom, dúrt man lum gan dúrt man nechi gamei orán da machuidse ar le fecal le clústal ar a glór, so dá ma beagann cléinte ó is agaí. Cibar bhéal chuirte tíocha go bhaid seo ar rira buinigí sult as Rain Me In le Sam Fender agus Olivia Dean.
1: Bíag sas agat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnamh le Radio Rira.

0: Le chuir a bin Lights Up le Harry Styles roimh a chunamh is dry spell le Casey Musgraves. Tá sé fagéisteach le Radio Rira. Mhná déanaigh Dermot go mbíam sé féin an seó le hí ar an ón teol chula lá idir an luan agus an aoine óna ceithir go dtíonna sé a chlog tráthnúna. Tá sé bhin an éisteacht air de rrr.ie ar an ríomhaire ar an nóthán freisin ar app Radio Rira ar iPhone agus ar Android agus tá le cloisteáil ar Radio DAB sa gcóir cibh áit a bhfuil tú so sin na hardán ar fád níon leiscéal ar bitheagaí gan a bheith géisteacht le hí ar an ón teol agus ar nuala. Chulachlór eile a bhíon sarsúil an seo ar Radio Rira. A tío chugamh an seo a chuirde bheith mod a géisteach le Sky Newman go lua agus le Olivia Rodrigo freisin ach an nisdíireach buna í sult as Look at My Life le Gracie Abrams.
1: Ceol ar nua ar Radio Rira.

0: Se chuir de bin fever le bookshot agus fakemink rih a chulamid animal le catsa I tá se bhgéisteach le radio rira le hearn an ceo lumsa cuan agus ar an drochar. Se gentleman botún seo gúnaí d'ar an tá se bhgéisteach céaghil an clorcríochnaí in is te san ar an drochar so bhí se bhgéisteach le hearn an ceo lumsa cuan agus baime a ráis dé luan ag a cairt a chlog cé chur dóiche go mé drochaí ar am ní a picnic a ní an a picnic a lectrí. Ná dúna í dearmad go mai mise a seint a mórach ag a héineag a chlog sa bobl Gaeilge, mas ag meisiv ag EP. Fágam aslánaí bhain ish a chórza leis an aran Kitka Club cean nuad chud na Mary Wallopers. Eitir an dálein a chórza, bairgi bánacht agus bá minta caint galua slán gafáil.
1: Radio Reraw.
2: Agus simagat in ar méalitas, ar mitasolioacht, ar bishroga, agus ar nuachas. Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a quiz chali
3: i dteanta mise címa cuirstala
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlachta mar ghaol.
2: Fill ar do chuchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.
1: Rira.
4: An neagadú am an aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándar til eilin cúrsa oldscoile? In oldschool techno léirta an ar dheisgirt casfar ar díine atá sa chás céanna. Agus tacó fir lap ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile. Agus muinú ar fáil le haid mór an cúrsaí. Trí chúrsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Lag for amach balach an cín, agus turfar an misnach dúirt le de haochaí a bhúnlú.
5: Foulam níos mó, téigh níos fuidha. SETU.ie/part-time.

0: Erlinja, agus Erin Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: chuirte agus fáilte go hitúirt de héirann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beag méid chuirbh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gort ag a bhur a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na mhaid siúr. Na Céile, an ar top cúig an tachtain Seacáte. Seo
1: iad na cúig tracks is mó an seachtain Seacáte. Cúig.
0: Florence Road, hanging out to dry.
2: 100,000 years or more could easy pass me by, but the pain will
0: King Fisher, the sun will never settle.

0: Is mis aisling agus do chuil fógar na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gcearr fu a tain agus roim samplaid a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.caí roimh a ceathair chlog dé shuíne an ceathair lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iriteis de fost mar chórdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinen de chlár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chó mai le tacú le fuair an óige laistig den agriocht. Post lánaimsirthe ar chun ruair bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochtá le cur isteach ar an ról seo ná dé shuíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw
2: An raibh tú iomhar is mar a chugus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur isteach ar an scéim íochtaíochta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná labhairt go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus tóimid ar fáil agat má tá cúna bheith teastáil uait amar buis a phróiseas. Chun dul iad agáil linn téar an Saobh Gréas an Payment Scheme.caí nó chur gléach saor in aisce ar an uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.

Tá mai is an gaile duine fi má víns do goní déanaach Jane seo tá structor an seo Tá cum níos deise níos fear ar na marí seo ná mar atá ar nó séidir líine ná mar atá ar baile áha óstán Bochtanis Bú Bochtanis Bollocks is linna an riach agus an gluach

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir bra armsa an seinnis de is fear a chasadí bagóní le meascam ceol na gartacha,

0: Rua. Air Radio Rua.
1: Ta an grupa kio electronach Chasing Abbey ig fila ir reivica agus idig shola album nua Cyberkelt. Kermer ahna ir an grupa nach mór demli no hin in gavis a shakdeig, nor deshig siid Aaron dousa ar knows that good thing agus talk to me, ag ta siid ag fila ir a dukas le cupla blian a nuas. If FAQE cosig siid ag nasca an kiol tradisiunta leis an kiol dousa, agus ta an talbum Cyberkelt le shola a vi an van for. Beg deshigwin kiol nua Chasing Abbey a clustal bio agus id ag casa ishrod vicar vla clia ar an deridin shakdula deig de vi van for. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is Jenny ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Dracht ar an loistín ciart. Deidog sé a bheith ar an rud is costasí a Jenny tú agus tú ar an galáiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má hain ein rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntig nach gus nóig an cine is costasí a Jenny tú agus tú ar an galáiste níos mó ort ná bahor. Cun tila ál amach fún chosant a tóir fáldit mar hóltóir teihig psr.ie. Tá dracht an údarás réalála servísí muinach.

Rúin sin a give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lána muid a rai gur ish leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a kiol áling éirinach. Heis clúas tapa a chúirt lenar na mórí. KFM.

0: is síos an tapspad an tacht din seo. Nis, tá sé an am an tún is mó sa tír a roint díobh sé céta an céta ag an tapspad. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clós tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is

0: Erlíne ar do thuhan agus ar DAB Sahar.
1: Radio Rerá.
2: Tá sé géisteach le ceol na hithe anseo ar Radio Rerá. Is mit a déad, fáilte isteach. Is títhe anseo ar an air béime de casa beag an ceol éagsúil, an sin bhí Florence Road a gcuin le heavy. Ceann sin na baní óga is mó ar an bhód in éireann i láthair na hóra. Ar an seinasta ag gom an nocht tá an neart ceol na hÉireann cín cabhna courtesy Big Pig Abbey Coolabally City Tiab a mask neart eile. Ach tá mask an ceol a gom díver dús chuann siar go gofas an éideag fe mé Vibany an Terry se Mac DeMarco Caliucci's sa Vascon seo Curbe Tús leis an is seo cúv Gorillas agus Caliucci's

0: Bliine ar do goáin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rírá.
2: Másc an ciúil ceart an sin díomh chairde. Ag tosú amach le gorilla agus Caliúti, She's My Collar. An sin Mac DeMarco, Freaking Out Neighborhood. Cianó gábhil sa dóigh agus ar deire Caliúti a rís le telepatia ó fithe fithe. Is mis a déad siúcú ciúil na hithe ar Radio Rírá agus tá neart ciúil na hir an agam díomhanis. Cianó Femi ar an malach. Nonjola, Abi Kulavali Kuma, a Kurgme Tus, Le, Kian Orinua, O Luca Pam, August Kojak, Aaron Trakshaw, Shakuv, and Dash.

Nas gan ciúil na hÉireann an sin díobh garde ar ciúil na hithe anseo ar Radio Rira. Chuir mé tús leis le Luca Pam agus Kojak, Níl siad héis a bheith ag éirí le na chéile ón album Green Diesel a tháinig amach cúpla bliain ó shin ach tá sí taki back ar an single in dash. Iver a dóbhí Femi a gcoinn Lost Without Maria agus ar deire an sin Manjola agus Abby Coulibaly atá ag siúil amach na chéile agus Adam an track sin na Where You At. A Kearns Malua Lehinte on show Le Radio Rira a Gwivnadum is Queen Lamont Traction a Hianam Eric Kandana Cade Ehinta Kiol Arinamay on show Air on Air Nismo Kiol Nahir and Air and Malak O Abi Kulbadi a Reese Jugs and Singles Denny Wahi August Kashir O Gaptoof August Celia Tiab Ocker Deuce Spralam Swam Kian Show Nikiol Nahir and Ata Aon Ocker Little Sims Shakub Free.

Máscán ciúil déirí weimse ar ciúil na hithe anocht ar radio rírágur. Míle mágaibh as a bheith lom a chairde. Bíam sé le cloisteáil ar rí an lé ar radio rírágur ag casa ceart ciúil agus pop ciúil a más ciúil nua is a rile. Agus bíon a gcónaí ciúil cinál alternach ar siúil is siúthe gwein an seo ar an air. Bí go léon ar an Instagram at radio rírá, tamad ar an híosaíomh idirlína or.ie app radio rírá agus DAB comma. Tabig on Aaron Awan Ella Ahasa Diva Nocht Aaron Air Aaron O The Scratch August on Talbum is Danny Wahoob is Bralam Soundtrack Show Shakuv Cracks Air Radio Rira Ihawa Augustan Live

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas agad at nina lehead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le ceile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna eilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limlach ar an truculá de vi Yerafor agus Conleys of Lep ir her curcí an einu law is trugga. Is Mr. Jade agus sin an gig nuacht is Jenny Radio Rerun. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

seo Pop Nuacht ar Radio Rírá. Deanúacht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficia Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártacha idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar cuid do chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: Això, Radio Reraw. Erlinja agus Aaron Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Tá tú a géisteach le Radio Rírá. Erlíne agus Ernair.
1: Agus ar D.A.B.
2: Stáisiú náisiúnta gaeilge.